العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكي جلتي بكي رومي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي سنتي البركة جانت غوك أمون فمو تملي واي أمون فمو يم ديكو نيان موم بروم سبحانه وتعالى لمو ديغي تي كيب كو سانت يالا ناني كو ديفال مودي اك دولنت بروم بي سبحانه وتعالى مو واخشي القران موني لا ان شكرتم لازيدنكم كو سانت دنا لا دولي واي نوغي نيان ليپ لونو يالا دي دولي ناتي جام يوك ليپ لونو يالا دي دولي yalla na ci jamm ak mucc gëna bari. Mbokk yi, Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waxon na ni jamm gisul lu ko gën ci aduna, gisul lu ko gën ci alakhira. Kon noo ngi ñaan yalla yal nañu yalla jàmmal, yal na yalla fiixal xol yi, waaye yal na yalla bennali xol yi. Fan yii weesu la ñu jóge ci gàmm mission mo doon ñepp yeenante jam bokko na ci mission bi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azimu rahmah, gal gamu mbeurki dem bokko na ci mission moy ñepp yeenante mu doon ko xamanteni mom la yalla tan def ko khayru khalqi, yekati aw turam wa rafa'na laka dhikrak, ndax bo ne la ilaha illallah faw nga tek ci muhammadur rasulullah. Waye biko yalla di tag, biko yalla di tag ci jikko lako tagge modi wa in, kon dafa melni gam yi jikko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañ fa don jangale ci yenn gam yi. At mu nek nga jël ben jikko ci yek nga assurer ni bayina fet gor gulu ci ba gam mu ji dewen ni waxtan nit ku matadi ak ku wet nga bayyi jew gam ko ci top nuna la ñaaw njort baxul waxtane ko nga bayyi ñaaw njort. Mbokk yi li ku koy def étape étape bo gam fukki at dina am fukki jikko yu safan yu den ci yow am fukki jikko yu bax yu tabbi ci yow. Xam nga leg leg neexul ba neexul, waye nak ñun ñi gamu ci ñi di ngat gamu li ñu yeñu di pa matar mu kaw to kenn ku nek solo la neex kay roox kay di wax ragalul yalla ci muy wax jangali wul jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi di ngat gamu le lañ wax ni deug de le le deug gi day sap sap da ngay tok ni di gis deug gi ci bir xel na ngay wax naan mo ne ñew di wax na deug de. Kon ñi joge won gamu kenn ku ne xolal sa bop gamu gi ma demon ay yeg nga ni ñu upp ci ñi demon gamu mo xam fu nu meuna dem ci gamu ci Senegal partout dans le monde. Amna ci ño xamanteni bo wote won lamb tay tay tay tay ñu wuy ci, amna ci ñoo xam bo wote won lamb tay tay tay ñu wuy ji, bo wote won soirée tay tay tay ñu fessel ko. Kon dem ga nu demon ci barab yoy lu mu leen yok, dem yamu demon ci barab yoy lan leen yok. Amna ci nak ñoo xamanteni bu nu deme dañan samonté ak charte yi tegu ci siratullahi almustaqim, waye bu fekkenteni manam mouvance bi nga xamanteni ñoo kon ñi waxtaan ak nit ñi ci gamu yi war no xolaat seen bop. Amna kumay waxtane legi mune mom mom jaxlan ci gamu yi, ndax neena gamu yo xamanteni jigen ni bop neen lañi def nangam sangama nek effectivement, te pourtant jigen ji def bop neen l'islam dako haramal. Xam nga sayyidatuna khat mu ubdu bu muri bopam malaka mi day dem, waye su muri bopam malaka mi ñew. Kon do ci dege bepp jotaay bo xamanteni bi dañ ko tek ci mim rew jigen ni def bop neen malaka yeen ma du fa tabbi nit ñi bu nu bëgge dox

abdullahi momu ci gëna neex lolou moy wacc sa bop gay nañu sentir ni ñun ay jaamu yalla lañu ñu sentir ni ñun ay jaamu yalla lañu ki dara ja julal yalla mëna rang ci aduna bu waaw bu mer xamal ni lolou dina mësa jeex mbubul mo xam dang koy sol kenen nako soron bu nit diume jaar sa mbanu falale ko ci administration mbanu falale ko ci barab bi ngey liggey mu fatale ko wax bu ko mere khol sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi abdihi da ko yalla wax wa maka bu ndaj turum do wax muhammad rek la ne muhammad ibn abdullah amna ñoo xamanteni mom muhammad rasulullah musuñu ko nangu waye taxul mu mere len bu muy signé pacte de non violence xamanteni dañ nan cesser le feu kéra bu mu koy signé ñom mom dafa bind muhammad rasulullah dañ ko bindal muhammad rasulullah ñele bañ ciori na bari mu far muhammad rasulullah bay moy modesti wa ki jangé ji ba ñew ki gamu ji ba ñew est-ce que borna santi ni mom da wara modesti way fo tollu yangi ajbar bi ñu dila jay nak ñugama ci ngere sall khadi gonde mam gan biran job do sen morom yay nangam yoy ñilay jay ñep da fekk nga am lu xek ak ñom waye gis nga bo yorotul ay jamono ci ginaaw ñom la ñu paréné ay gam ak isiaré ken paréné tu len dara parce que le nit ak di len ko maréné jamono ji bu ëllëgé bu ñu yorotul ga li ngay def moy nga bayyi xel ëllëk roy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu xeb ken yemaleen ñep ndax rew mo xamanteni ñi lay tag tay bu su waye sa boko joxatul mu xat la ku nekk ci distance bobu digënté lay lay sax nga jéggi ni ndexi ben montant dem tabax ci ben téne li nga wara may gaay nga xam dañ lay jey nga leen tay duma may képp ku may jey li ma leen wara may dama koy taxé ji ab taxé tabaxé ji ab téne nga dem tabax ab téne gis nga téne bobu xam nu may jëri yeen ñi yalla denk wursak tabax leen téne bala ngeen faatu fu ngeen ko tabax baxna tabax len ten wala ngeen tabax jak waye ñi di len jengal len ngeen di len jox seen copari bis bu ngeen yorotul lu ngeen deg ci safan ñoo len ko wax reemi fofu la toll waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkon tane yoron na jikko ji nga xamanteni mom la yor ci tibil mel non ben bis la tok sayyidina jibril ñew indi ben aya nek inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك وينصرك نصرا عظيما صلى الله عليه وسلم ني دند بومو ياغ جبريل وانكو غيناو موي ديف تفكر سي اي رادي ييكو يالا رانغ رك تيغلكو سي سوره الفتح بوب سوره الفتح وايي غيسغا بي جبريل ديمي با ني جولي تيسبار تاكوسان تيميس غي سخنام صباح سي ياكاني صلى الله عليه وسلم داي نييو صفا بيتا دالو ديدت يونتي بي دافا تاكسي يادغي نياار ba soxnaam si subax se naan ko yaa rasulullah mu ne ko naam mu ne ko ndoxlu jibril mu fi jóge ci suuf ak say bakkar yu mucc def ti dara waaye sallallahu alayhi wasallam ne ko afala akuna abdan shakura ndax warumaa doon jàmm boo xam ne damay delloo yàlla njukkal kon ndekete yàlla bu la defee teraanga da nga ko war a delloo njukkal waaye du loo xamante ni da ngay bajantu di tëb ak a dal déedéet afala akuna abdan shakura ndax warumaa delloo yàlla njukkal يعملوا على داول شكورا وقليل من عبادي يشكر ورا سيري توبا نيون فكي فانا جوروم نيت وير سفر لي ما تي يالا ديفال سما لام ني بوب لوت نا تي كاي لين سانت لي ما يالا كاي لين سانت لي ما يالا داكو يالا دينك توفيق غا توك سا بن بيس بو خامتيني بي غا روي سيري توبا ووتي بن بيس كيب لو خيو غا ني داماي سانت يالا نداخ مان كات كون بي غنوما في سما باي غنوف sama yaay gënu fi yàlla defal ma ko am soxla ci man ngay ñëw kaay leen sant le ma yàlla nga xëy togg ay samaay lu xew ngeen leen damay sant yàlla gis nga loolu ni ko Serigne Touba jàngale ci fukki fan ak juróom ñetti weer safar ñun ñëpp war nañ ko ci roy ndax kilifa diine loolu lañ koy doyee da nga koy roy pa mata toog ba mu yàgg mu jéggi ne man pour gii ma dëkk daal yàlla defal na ma fi tawfiix bu ni lim ñu baax ñi boole ma ci non man il faut ma sant yàlla bii pour gii xëy suba woo say ami d'enfance woo ñi ko bokkoleen école ñëw leen yenn sin ma sam lu xew ngeen ne akuna abdan shakura ndax waruma doon jàmmuy delloo yàlla njukkal waaye pa mata ñun Sénégal saa boo amee tedaga xam lu lay wax sa ndaye ko liggéey di sa yaay li mu daj sa kër bàyyi

ابريل في مني في جانغل نندك اسلام نيت اتابلا نيت درجه لا يو خامني موكو كومبوجي بن بوتي باي نك دنا كونسيكانس دنا فينتي باتشالس لي نغي نيك ورا ديف با بري موي جبلو تي يالا ان تشهد ان لا اله الا الله جبلو تي يالا اك تي يوننتم صلى الله عليه وسلم يالا موي صبور سري واي موي محمد صلى الله عليه وسلم جولي اك دي جوخي اسكا بوكو امي اك دي وور ويري كور بولولو موك في نيت مبند لا مبند شهاده ان لا اله الا الله اك مبند ان اقامه الصلاه اك مبند ايتاء الزكاه اك مبند اج من كوكو جانغ سي 5 ans بلانغا ديبار يوبو سي بو بي موك دغو سي nonit bala bo ngay gëj wa ak lan la wund ko gëmaati ku dul yalla nga ko yaakaarati ku dul yalla dang koy jëfë mu bokku ci sa conviction ni yalla dong moy indi taw yalla dong moy ray yalla dong moy dundal yalla moy wërsegal yalla moy def li yalla moy def le ba nga mokkol lola nga akki nak ci muhammad rasulullah momit xam ni mu melone ndax yalla joté wo ci mom ba nga wara mëna jëlé ci mom lulay mëna jëlal liggéey ci aduna bi lé waye kula waccé ab nit bu ni yow bu melni yow nga gis ni nit kessé la nit ñaay la yalla ko tan ni la royal ci mom nga jang ko parce que boy roy nit ko xamul mono roy ko xamul mono roy lo xamul kon nang ko wara xam tan ko wara jang xam ni mu don doxale xam ni mu don jam nak lok lan li jenté lan defé lan mo don rapportam ak domam yi lan mo don rapportam ak xaritam yi anté lon jamono nak la lan traité ci bir keur gi mu ci dal mel mere na koy muy comporter wo lepp bo fu joge nak ak ci benen bind bi moy julli wa noy julle nak la dan julle sallu kama ra'aytum usalli julle len nama dan julle fekko ko mu so nek ak mom mais mi ngi ci tere yi ko jangal tere yi monoko jang fere idj demal fere idj elementaire ci bi ñu naan sama allew sorawut allew ku sorawut moy ko xam dara ba pare way dañu ko ba pare na la sama allew kon étape bi bala nga ci genn na leer ci sa bop leer gu sax dak nak ngay woré koor way gis nga malgré tout liñu wax ni lepp da nga gis ni chaque koor bu joté bi mom lañu posé ba lég nga gis ni kon ci deug ciaganté gu reuy dal nañ ci walu gogul li rek déjà pour nga génn ci rek lu mu gatt warna def ñetti at wala ñent wala sax juroom lég pour nga jéxal état bi islam bi do kessé nga jéxal ko bu mu wir peleng xamni roto ci soxla ak wa malheureusement nak milieu bi sourale gis fi waxuma la ay jeune mais ay mak yu dem ba jexal 40 ans 50 ans te état bi musuñ ci jaar ciep ni lay dali ca ihsan djegina sax iman dali ca ihsan

يا بني. الإسلام حياء كارثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal International. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly. Ngeen gën xam asin bi mooy soxna si Aïda, Aïda Diop. Ñu fas yéene Gamo Ndiassane ak Hayatou Mambou ak te njëriñ yi bari na. Bismillahi Rahman Rahim. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fi ci radio Sénégal di leen wax ne mucc bi yàlla ak yërmandeem yàl na ko yàlla dotti ci ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Di leen ndokkeel ci gàmmu tiwaawoon, di leen ci jaajëfal itam. Ki nekk ci machine bi mooy soxna si kii di Umu Habiba. Umu Habiba ñu ngi koy nuyu, nga seede ne maa ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine. Kadalika noonu lay nuyoo mboolem kuy kilifa aada, suñ njiitum réew yàl na ko yàlla may jàmm te jàmmal njabootam zahiran wa baatinan. Cheikh Mountaq

طريق قادر كي غارب افريقيا اكفدول فوف من غني بو محمد كونتا ويجرم بو جيجن نان لا تودو مغي تودو سيدا مكو دو جوب لا تودو كوكو كون وانينا ني كون موم دي مامام ci ñoobeen yi la bokk waaye am na mun lu ñu mën a jànge foofu ci taarix ziwaaju waalidihi bi imraatin la tantami ila bi atihi ñëw ci ay ñoo xamante ne bokkoog ñoom di bokkoog ñoom deret diine ngeen bokk bokk leen waaso nga di sakku ci ñoom soxna loolu mooy dégg alquran ne ndeke inn akramakum indallahi atqakum julit yëpp ay mbokk lañ kon loolu in dalla ala shay'in su fekkente ne am na lu muy tekki fa innama yadullu ala annahu kana yatamattau bistidadin fitriyatin ndeke mom dana xiwlu ci niko yalla binde moy mu mona gorowante jaxaso ak ñi nga xamantene ñoy giru senegal yi te andak nak mom jamono fa kana hadith al ahd bihi jamono bay muy ñew ñi di ko may mako du job jamono yoyu danika minul rewmi lu bax bu bax kon mbok julit kana nekkon na dal bu muhammad kunta kaseer at-tarhali ku bari la lu mu don tukki fi ayami shababihi ci jamono ndaw tukki yoy waye nak mujju na dak istaqarra fi baldatin jasan do mujju sax nga xamne assasaha fondo manako sanki nako bada mastaraha gannaaw bam ko jinde tariikh neena archive neena bu kunta jasan bu muhammad kunta njassan jende na njassan ci a ci jamono joju ci 150 francs 150 000 francs la ko jende ci ban année ci ban at a 1883 la jende njassan muy titre foncier te jamono yoyu lol nek na som bo xamantene ay million la tay wa mablaghun la yustahanu bihi fi zalika alhin yomul won dajale lu tol non lolou moy mbir mi way nak wasala fiha ada almuhimma njaasan dafa ñew di ci continuer sas aki sars yi nga xamantene don nako ci way gurum tilata hayatihi fastata'a ci laman an yaj'ala mudess arda njaasan awwala markazin li is'a'i tariq al-qadriya kon sancion nañu ndank ngir alquran mais sanc nañu njaasaan ngir mu nekk sëb bi nga xamantene mooy taal tasaare tariqa qadriya ci aalamul islaam yi ak sénégal nag fépp

في ماي السلام عليكم اهل الديار ماغي نيو غور اك جيجين من المسلمين والمسلمات يينا جيتو دانيو نييو انتم سلفنا ونحن بالاثر لك لي كوارال ماي ديمال ماغي نييو ريك لا مي كين ديسو في نسال الله لنا ولكم العافيه نيغي نيان ñun ñi nek ci adina yalla may ñu jamm yeen ñi nek barzakh itam yalla may leen jamm li leent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal nañ koy ziaré ay bammel fe ken mënu la téré nak nga def sa fatiha qul huwallahu ahad ñet yoon bi fukki ak ben way li nga xamantene mo dul jaadu nga bayi ñaan yonent bi doon jox sahaba yi nga ne ñaan bu yonent bi joxewut mo gën te lolu lu doy war la wala nga ne hadith yi wër baye ko ci bukhari ak muslim worut hadith yi nga xamantene dal mo baye ko ci ay kasfu ak yi gënt lolu mo gën wër lolu dal ken waru ko wax ndax du indi jam mbokk juliti yene ngi deglu radio senegal sen mbokum talube amadou li di waxtan ak yeen ci ngassan ak kilifa ya fa yalla indi moy zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadli alazim rek ñu gor gorlu rafetal jikko yi yaatal yaatu li nga xamene mag ñi talif nañ ko fi bayyi ko fi ngir ñu mëna jeriño mbir mi moy wasaya seydi ahmed bekay wona ay njabotam moy domu ru ak domu nasab ne len yen la wax li ya bunaye yen yo sama snom def ko tasrir dal ngir tabjil magal alaykum bi taqwallahi nangen sallo di ragal yalla bañ laaje imam alin lan moy ragal yalla do ko firi defne ahkan al khawf min al jalil wal amalu bi tanzil warida bil qalil wal istidad li yawmir rahil lol dal moy ragal yalla al khawf moy ragal minal jalil ci yalla moy aji mag wal amalu ak jefe bi tanzil ci alquran lolou moy taxamuc warida bil qalil lila yalla sedde ak luma tuti nga doy loko lolou moy taxanopulu wal istidad ak li tar préparer li yomi rahil lolou mo waral do sagan ndax de dula bet kon yonent bi ne fa salli salata muwaddi'in kon su fekenteene yaangi julli tisbar nang ko selal be ngane katanu yalla mon na mo yobbu manek alakhir awata kusan ndax itam yalla mon nako def nako nam waye ne damay baye be mag dog ji jamu yalla andar gatte xedi wax ji ma wax ni la ko lakhdri waxe fa innahu min alamati shaqai
jaamul yàlla ma ne dama

0: Jerjef Aïda Diop Demba Thioro, c'est une émission Diar Diar fi ci chaîne nationale bu Radio Sénégal 95.7 ak RSI 92.5. Et Imam Amadou Faye dégg li Babacar wax, Imam Babacar lim wax lu am solo la,
1: am solo
0: ba mu nek lo xamné tay dañ nek ci période bo xamné, ci période bourde bo xamné yow ti wawon ko juddou
1: fla yero
0: fa nga yero mom
1: dang la juddou
0: mom la ma Babacar wax
1: dang la
0: mu nek lo xamne
1: fla yero
0: buñ né gamou day ñew ñepp di préparer di wajal di dem yow lool lan la lay def
1: alhamdulillah rabbil alamin mbekté mu reey mi nga xamantene fa tabarakallah kep kuy julit gem sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu wèr wi téru sé sa xol mbékti ngay yéglé nga xamné fa tabarakallah guddigi amul guddigu gëna for ki tax yalla bind nit ñi moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam guddigi ci wèr wi ci le judd bon bu ñëwé fa tabarakallah day ñëw mam sayyid haji malik dafa wax ni buñ ko ëmbé qat laqat wuhushul khafiqin kama sawakinul bahri qat laqat min an-na'ami mune maulana sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wahul juddugo biñ ko umbe rek mune njay all penku ak sow daño dajé mune ñi nek ci bir geej dajé mune ñu melni dañ ko laaj daño dajé ci benn place mune dede qat laqat min an-na'ami ñom ñepp seen xol dafa dajé ci mbekté bon ku nek tiwawon da ngay préparer préparer lan ganu sayidina muhammad
0: mo tuyo rahman
1: ni ngi len di préparer nak yatal sa keur yatal sa xol tabarakallah fasiyene meuna muñ nga xamne lepp lo def ci guddigi yalla dala koy fay
0: mbekté rek
1: ndax mam sayyid haji malik di tax mu wote gamu xam nga lan la ngir sayidina muhammad niko imam babakar waxe ñu roy ci jikkom wan inma bu'istu li utammima makarim al akhlaqi yalla daf ma yebal ngir ma motali jikko yi rafet yi
0: makarim
1: wax de waw bu de woni walakum fi rasulillahi uswa hasana yen julliti am ngeen royu way ci sayidina muhammad
0: sallallahu alaihi
1: bon gamu biñ koy wote bay ñiss dafa wax ne hadithun fi dini tatahallaluhu al anashid mune waxtan ci dine la mais lan moko digantal mune ay way waxtan bobu nak ngir ñu jeriñu la wa mawliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi ta'zim in ja muné guddi juddu sayidina muhammad tedd nga mo ci nek ak yiw kesse wa fi ta'zim nek na ci juk nak fa tabarakallah di magali sayidina muhammad in ja usujudi fajuk ajo fa tabarakallah bon sop sayidina muhammad kep gam bu joté ñepp dañuy contane bekk ndax ciofel bi dafa am lo xamantene dafa am lu muy def ci dom adama sayyid haji manen a'dattu حب رسول الله محشرتي لكي يلاقيني في اول الظلم من سيدي حاج مدينه من بريبارنا سوب بروسو سيدنا محمد لان لا نكو بريبار من محشرتي موي سما ديكي واي الك بما ديكي الك من ياكاروما جولي بري ياكاروما نافلو جبري ياكاروما درا من مودو لان لا ياكار سوب سيدنا محمد لكي يلاقيني في اول الظلم
0: تي سيدي هاشم علي
1: موتا مودل واحد نكو ليس لي عمل القاك يا عملي سوى المحبه والتعظيم والسلام من او ما دارلو ما لا جخ سيدنا محمد خمنا دنا لك افرير بغا بكتي ها يو سم مير واي سوى المحبه لودول سوب لا سوب نك نفا وار لو وار ام لو وار داف سي دوم ادمه ان المحب لمن يحب مطيع نيت كي نغ سوب دنج كاي توب خمنا دنج لاج بابكر لغي خادم الرسول bamu nek khadim rasul dafa am lum ko jural
0: xam
1: la ko jural dafa won khidmatuhu anni al'uyub dhahabat wal istiqamatan wa safwan wahabat yani deug waxti
0: waw
1: serigne touba nene bima tudde so bop khadim rasul

0: dafa am lu mu def ci sama jikko mune adhhabat daqna anni ci man al uyuuba nyaawtif sopp gi mako sopp tax na wartuma def lu nyaaw wartuma wax lu nyaaw
1: rus nako
0: wartuma def lu nyaaw wartuma dem fu nyaaw
1: allah akbar
0: wal istiqamatan wa safan wa habat mu may man istiqama muy juk istiqama dañ ko lajte serigne babakar si moko laj serigne mansour si borom dara ji
1: ak serigne
0: munirou sar ak serigne cheikh
1: ndeysan
0: in ihdina siratal mustaqim biñi wax
1: hein
0: hein in rajin laqal rabbuna sumus mustaqamu istiqama bu ban la serigne cheikh tok bamu yag mu ne ko ah pap ay la yewel li nga laj xamuñu ko mu ne ko ah gone moy jangame mak boy xam yeen ngi koy romb ci sourate yasin wa anu'buduni hadha siratal mustaqim hein istiqama moy nga jaamu yalla bon nak mu ne sop bu sop rasulallah lan lako indir jaamu yalla wa safwan ak selate xam nga sel eau minerale
1: propreté
0: waaw ak eau yi ñi nan ni bokul
1: day
0: mais eau minerale bokul ak zamzam
1: cium
0: ya ngi deg degeere lañu am selate bobu lako may bon nak ñun buñuy top rasulallah sallallahu alaihi wasallam wotel ko gamu dafa war am lu mu def ci suñu jukko yi motax sir haji ma ñu wajibun ta'atu al-hadi mahabbatuhu kadattiba'u alladhi ya'ti min al-imam mun wajibun war la lan mo war na ta'atu al-hadi top aji gindeji li nga wax ci hidayah legi xam nga di nga xamne di nga am ñuy top duñu top ko xamantene mo ngi tege tankam ci sirat al-mustaqim amna ci jamono
1: deug la
0: ndax am lu ñuy wote teguñ ci sank sen tank sirat al-mustaqim
1: wota
0: ta'atu al-hadi al-quran wa afaman yahdi ila al-haq حق ان يتبع من كي گنده تك تانكم سي صراط المستقيم كوكو لا ني ورا توب يات با خلا خمون ني ولي الله امي نون لا ولي شيطان امي
1: الله اكبر
0: ولي الله ني ني بري نون لا ولي شيطان بري تي ولي شيطان دانيو ام استدراج
1: دانيو
0: دا ام dañu am istikaraba ni ko cheikhul khadim doxé ci cheitan istidraj lañu am mënu ñu def jaaru mel non xawme ngok mom té bokku ñu mayil
1: di melni ko nuro ak mom té du ñom
0: boba dañ leen di gëm
1: hmm
0: gëm bobu ñu leen di gëm nak mom lañu cheikh sidil haji malik di ñu bayilo xel
1: ah way diko woné diko wax
0: di woné né bu ñuy top dañu top ko tek tankam ci siratal mustaqim mu ne sop rasulullah amna mandarga mu ne laha alamatu qalu inna a'zamaha استعمال سنته في جمله الامم من سوب سيدنا محمد امنا مندرغا من مندرغا سيدنا سوب سيدنا محمد مولان من استعمال سنته من جيفديكو سنه سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: موتاخ واخكر بدل لو رايت الشيخ يطير في الهواء او ياكل النار فترك سنه من سنه النبي فهو شيطان فاجتنبوه من بو غيسون بن واي مولاي جيما جومال سي ادنا بي دي ناو wala muy tim xal yi comme gaay yi luxus ni ngi koy defé diko lek
1: waaw waaw di waaw
0: mune bul tit bul jaxlé bul gaawa top demal xol ndax tekna tankam ci musse ci sunna sayyidina muhammad bu tege tankam ci sunna sayyidina muhammad nga xamni ki moy waji mune isti'malu sunnatihi min jumlatil mais mune walaysa daf'un nak ala hubbin bila amalin mam sidi haji malik ne ciofel nekul ci ne tabarakallahu mom le babakar da digon mu koy wax ci magal ga desan walaysa naf'un ala hubbin bila amalin mune ci mune mune njariñ nekul ci ne ma le beug
1: deug deug
0: han ci do jeuf bon fatabi an sunnatul mukhtari mun borom dara ji dan wax ne ku beug dara te dara ja jaral la dara do am ci dara ji dara
1: manke na
0: tabarakallahu
1: allahu akbar
0: lol la dan wax bon ku beug sayyidina muhammad famu jaral la nga déplacer diko gamuli dafa am lu mo wara def ci sa jikko
1: ce
0: jikko dafa wara changer ci sa wax ce jikko dafa wara changer ci sa doxine na rasulullah sunu roy wal roy way la bo xamantene ñepp wara roy ci mom li babakar wax lu am solo la fi mu jaar fu metti
1: ak metti
0: mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: allah akbar
0: ha lu nek daj nañ ko façon complot bu nek complot nañ ko sayyidina muhammad lolu moy lan yeen julit yi du ñew yomb de ñu dañu bëgg mu yomb
1: bu ñul yomb sax
0: wa tok muy dox
1: dedet
0: han han nga tok jaxand ak muy dox
1: sayyidina muhammad limu dat yeb
0: gis nga
1: fa mu jaar muy yomb ci
0: dafa metti
1: dafa metti
0: amul ben nitu yalla bu xamantene day tok te kën dula natou
2: ski
0: ku yalla na ra jox
1: te na gis ni yalla mën na natou han
0: dafa mën natou bu metti sax te bu lay natou da nga yaakaar ne yow pesa lay natou
1: wi
2: te nak

0: قاي نان الجنه فيها عين جاريه فيها سرور مرفوع واكو عبد موضوع من اي سيزك فوتو اك جونغ من امنا كير جام امنا في نيك لا ام من سيراج مال لود الجنه نيكو مود لول موي الجنه موي خول الجنه دي القران دي خول من في يالا بن و نزعنا ما في صدورهم من غل
1: اخوان
0: متقم من بلا كن دغ الجنه نيول نيول يي نيك سي خول
2: خول بي ييب دنجي
0: ييب باي داج يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم امنا بس بو نيو بغنتي وون yenent djab bu tayu lol mo xala sul dig and khalifa bay mbak dem fa ci dig touba tiawon mo yagna and dem ci delegation touba serigne salihou ne khalifa bay mbak ñi nga andal may len ma mu ne sama ndong nañ len la may ñom ñaar serigne salihou khalifa bay mbak wet ci bir salle bi mu koy xol diko xol serigne salihou wax ko dara mu jek jek mu ne ko si doyuma la dara kat dama bëgg ñu tok fi wet fi ba ñu ne si ak mbacke ñu nga wet ndax ñu mandu suñu digënté
2: awlo allahu akbar jerejef way
0: yalla yalla bole tak
2: amin ya rabbal
0: alamin shaykhun taqiyun la yuzannu birriba
2: al
0: istiqamatin bil ilahi muani shaykh sayyid al haji malik ñaan yalla gamu gi na ñepp ñew nak ku ñew nak fa tabarakallah in jaa usunu ni faju ajo yalla ñu ko yalla bole defal
2: mais imam imam bisu gamu yen ñaan mom lañuy teje emission bi yen ñaan la nit ñi wara def nga dem demulo nga dem tiwaawon demulo nga nek sa keur yen ñaan la bëgg nga baxé ñu tax émission
1: mom dal salatu ala nabi lu mu gëna bari gëna bax rasulullah ñi wax ko happy birthday to you
2: ciim
1: yaat ma ko am xarit bëgg lu ko neex ma ngi soxna so xam da bëgg lu neex ce bisu anniversaire da koy magal kon bisu bu ken tof ki yalla bind mu gën ci nit ñi mo man damay gamu ji
2: mo
1: demé jëm ko selal
2: ni
1: ko serigne touba jëbé ni ko serigne hadji mali jangalé wax rasulullah ni ko happy birthday to
2: you
1: joyeux anniversaire ya rasulullah
2: sallallahu alayhi wa
1: sallam salatu ala nabi
2: da koy def sunna yeu def way ay do job dem ba choro mo ne kon ci technique bi mbok yi tay sen emission jar jar li lañ leen indilone fi ci chaîne nationale bu radio sénégal 95.7 fm ak RSI 92.5 jeureu def imam babacar diop limousine jeureu def imam amadou fay jeureu def ay do job dem ba choro jeureu def khalidou dia mbok yi ñi leen gëlem leen sant di wax lan di bu samedi prochain inshallah.